0: den gode Mark Almond leverede altså denne weekends bløde søndagskram i form af denne lille medley med nummerne New York State of Mind og Return to the City. En plade, der hedder To the Heart, som jeg faktisk mener ikke ligger på diverse streamingtjenester, hvilket jeg irriterede mig nogle gange. Endnu en grund til at lytte til P8, der jo fra tid til anden graver ting frem, som du normalt altså ikke lige vil falde over sådan, til daglig. Fra det, så skal vi nu videre sammen med Esther Phillips og hendes udgave af den gode gamle And I Love Her, som så bare lige hedder, her hedder And I Love Him, som også er stadig en forlængelse af kategorien Det bløde søndagskram.
1: We have a selection of songs picked out for you, ladies and gentlemen. Some you've already heard. I'd like to do this song for all the lovers. We have lovers lined up wall to wall in here tonight. Yeah. I do most of my love songs for the lovers because I love to love. And I believe love makes the world go around. So for those of you who agree, I give him all my love. That's all I do. And if you